tu le yere yeng go bol dion tamodo anapur tu le yere yeng anapur be tu le yere yeng go bol moy pe modo a ni monono kayene ni monire purba pe modo gi kona mede Johnny.